Nu s-a mață. Jama Hingne. Jama na kakic, ispana kan salikneri jama nakne. Geotiles salikneș exterieriți.